Perlu wantunah tu ke ibu kemung, katakmu serlung ngemah rigit nati, adelini jahir le iwan ni ketung.